Hechimaro aro amwana kukunengitha ukwatere mutuipa kuvuruka mukatutura ruvedero ya momokanga maramba madimo maramba rukanda ruruhe.